0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 2. Oktobra redījumā pastāstīsim par lūkšanu Vatikāna dārzos, kur pavests kopā ar bērniem, viņu vecākiem un pavadītājiem skaitīja rožu kroni par mieru. Audiencē Vatikānā bija ieradies Centrālāfrikas Republikas prezidents Faustēns Arkanš Toders. Leon 14. Tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Boloņā par svētīgiem pasludināti 3 priesteri mocekļi. Noslēgusies Itālijas bīskapu konferences prezidenta kardinālā Mateo Dzupi vizīte Maskavā. Ir apritējuši 3 gadi, kopš kardināla kārtā tika iecelts Roberts Prevosts, pašreizējais pavests Leons 14. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums putīkamu klausīšanos.
1: Bērni no Itālijas, Pakistānas, Sīrijas, Vācijas, Argentīnas, Brazīlijas, Portugāles, Šveices un Ukrainas kopā ar pāvestu Leonu 14. Vatikāna dārzos lūdzās, lai viņu vienaudžiem, kuri cieš no kara, būtu miers. Ceturtdienas 1. Oktobra vakarā 1300 ticīgo, no kuriem 700 bija bērni, pievienojās iniciatīvai miljonu.

0: Katru dienu pieredz karu. Šovakar mēs lūdzam īpašu dāvanu, mieru visiem bērniem pasaulē, īpaši tiem, kuri dzīvo tur, kur plosās karš, sacīja pāvests.
1: Leons 14. Jauno paša sākuma izveidoja ar bērniem tiešu dialogu. Viņš pajautāja, vai viņi priecājas par tikšanos un pēc tam aicināja kopīgi apliecināt mīlestību Jēzum un Marijai. Es tevi mīlu, Jēzu, es tevi mīlu, Marija, bērni atkārtoja pāvesta teikto.
0: Svētais Tēvs viņiem skaidroja, ka Jēzus un Marija nekad neatstāja cilvēku vienu. Pēc tam gaismas noslēpumu laikā bērni pārdomāja brīžus, kuros Kristus ienesa gaismu un mieru cilvēku dzīvē, no kristībām Jordānā līdz Euharistijas iestādīšanai. Kopā ar pavestu viņi sauca Paldies Tev, Jēzu, un pēc tam dāvā mums mieru.
1: Lūkšana Vatikāna dārzos aptvēra konkrētas vietas, ko skārušas ciešanas. Kardināls Kurts Koks atgādināja par Ukrainas bērniem un visiem kara upuriem, ģimenēm no Sīrijas, Libānas un Svētās zemes, kas bijušas spiestas pamest savas mājas, vajātajiem kristiešiem Pakistānā, nepieciešamību pēc samierināšanās Dienvidsudānā, kā arī ģimenēm Kubā un Venecuēlā. Mūs atšķir valodas un šķir attālumi, bet vieno viena cerība, sacīja kardināls Koks, sveicot pāvestu. Viņš uzsvēra, ka bērnu lūkšanai jābūt arī miera piedošanas un rūpju par līdzcilvēku skolai. Bērniem jākļūst par mazajiem miera būvētājiem.
0: Leon 14. Klātesošajiem bērniem atgādināja, ka viņi nav vieni. No 1. Līdz 7. Oktobrim ģimenēs, skolās un draudzēs daudzās pasaules valstīs norisinās iniciatīva, ko organizē Fonds palīdzība baznīcai, kas cieš. Visā pasaulē miljons bērnu lūdzas kopā ar mums. Miljons. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas no visām pusēm un visās pasaules valodās paceļas uz debesīm lūdzot mieru, teica pavests. Romas bīskaps salīdzināja šo lūkšanu ar milzīgu rožu kroni, kas aptver visus kontinentus, rases un tautas.
1: Pāvests atstāja bērniem vēl vienu uzdevumu. Viņš atgādināja, ka lūgums pēc miera nedrīkst beigties ar pēdējo esi sveicināta. Lūkšanai jāved pie konkrētas rīcības – mājās, skolā, katehēzē, rotaļājoties un nodarbojoties ar sportu. Lūkšanai vienmēr jāpievieno labie darbi un mīlestības žesti. Tieši šādā veidā vairojas miers, sacīja Leon 14.
2: Pāvests Leons 14. Apostoliskajā pilī Vatikānā ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Faustēnu Arkanžu Tuaderu. Pēc tam prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, kurš ir sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto Krēslu un Centrālā Afrikas Republiku, kā arī uzsvērts vērtīgais devums, ko Katoļu baznīca sniedz Centrālā Afrikas sabiedrībai. Turpinājumā puses pārrunāja dažādus jautājumus saistībā ar sociālo, politisko un humanitāro situāciju valstī, īpašu uzmanību pievēršot miera procesam, kā arī apmainījās viedokļiem par reģionālajām aktualitātēm.
2: Apostoliskās pils Klemensa zālē Svētais Tēvs ceturtdien tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Šī tikšanās liek mums vēlreiz uzsvērt savu atbildību par radības aizsardzību. Jau no Bībeles pirmajām lapusēm

0: radības aizsardzība ir viens no uzdevumiem, ko Dievs uzticējis cilvēcei.
1: Pāvests pauda atzinību par darbu, cenšoties sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgo māju aprūpē un aicināja turpināt īstenot šo apņēmību. Mūsu laikmeta ekoloģiskais izaicinājums ir steidzamāks nekā jebkad agrāk. No vienas puses, mēs esam liecinieki nekontrolētam resursu patēriņam, bet no otras, milzīga atkritumu daudzuma apsaimniekošana kļūst arvien problemātiskāka.
0: Lai izvairītos no tā, ka pret katru lietotu priekšmetu izturas kā pret atkritumu, mums jāmaina sava uzvedība, izvēloties citu ceļu. Būtībā tas ir jautājums par patēriņa modeļa pārskatīšanu un virzību uz tādu ražošanas sistēmu, kas spēj saglabāt mūsu planētas ierobežotos resursus. Apzinoties Dieva bausli, mēs, kā kristieši, nevaram samierināties ar vienreizējās izmantošanas kultūras pieņemšanu, bet tā vietā esam aicināti gudri rīkoties ar radību, sacīja pāvests.
1: Jūsu darbs, tostarp Vatikānā, liecina, ka atkritumu kultūru var veiksmīgi apkarot ar rūpju un atbildības kultūru. Šī kultūra neaprobežojas tikai ar priekšmetiem un produktiem, bet gan sniedzas līdz cilvēku darbam un no darba līdz pašiem cilvēkiem. Mēs esam tie, kas apdzīvo šo pasauli un ar saviem lēmumiem un rīcību piedzīvojam to kā Dieva dāvanu, uzsvēra svētais tēvs.
0: Pāvests Francisks skaidroja, ka pārstrādes ražošanas modelis ir labs veids, kā nodrošināt ilgspējīgu vidi nākamajām paaudzēm. Ir svarīgi rādīt konsekventu piemēru. Baznīcai jābūt pirmajai, kas īsteno to, ko pati pasludina. Ar mūsu kopīgo sinerģiju mēs varēsim padarīt tik viena mājas arvien skaistākas un viesmīlīgākas, teica svētais tēvs.
1: Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot itāļu un vācu svētceļniekus, pāvests Leons 14. atgādināja savu jau Lurdā izteikto aicinājumu oktobrī lūgties rožukroni, veltot to īpaši par to, lai tiktu izbeigti kari un panākts miers.
2: Īsi iepriekš svētais tēvs runāja par svētdienu 27. septembrī Boloņā notikušo trīs priesteru mocekļu beatifikāciju. Priesteri Ubaldo Marchioni, Elija Komīni un Martino Capelli tika pasludināti par svētīgiem. Viņa tika nogalināti 1944. gadā otrā pasaules kara dramatiskajā laikā, tāpēc, ka nacistu karaspēks izturējās ar nicinājumu pret viņu kalpošanu draudzes locekļu labā. Šo dieva kalpu visaugstākais upuris ir drosmes paraugs mūsdienu kristiešiem, lai tie kļūtu par savu tuvāko brāļiem, īpaši pārbaudījumu brīdī.
1: Uzrunājot polijas ticīgos, pāvests atgādināja, ka pirms 30 gadiem, 1996. gada 6. oktobrī, svātais Jānis Pāvils II pasludināja par svētīgu Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus mocekļus līdz pat asins izliešanai. Viņi aizstāvēja savu piederību katoliskajai baznīcai un vienotību ar Pētera pēcteci, paliekot uzticīgi savai austrumu tradīcijai. Pēc tam Leon 14. uzticēja viņu aizlūgumiem Kristus mācekļu vienotības jautājumu un katoļticīgos, kuri šodien savas ticības dēļ tiek vajāti.
2: Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus cara karavīri nogalināja 1874. gada 24. janvārī Pratulinā, Polijā. Viņi nostājās savas grieķu katoļu baznīcas priekšā, lai nepieļautu, ka to pārņem cara ierēdņi un pārvērš par pareizticīgo baznīcu. Cara karaspēka komandieris pavēlēja šaut uz aizsargāties nespējīgajiem cilvēkiem, kuri sniegā nometušies ceļos lūdzās. Šie mocekļi ir kļuvuši par katoļticības saglabāšanas un baznīcas vienotības simbolu.
0: No 28. līdz 30. septembrim Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Mateo Zuppi uzturējās Krievijas galvaspilsētā. Pāvesta īpašā sūtņa misijas mērķis bija apspriest humanitāros jautājumus un iniciatīvas, kas varētu pavērt ceļu mieram starp Krieviju un Ukrainu.
1: Jūlija vizītes laikā Ukrainā Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs apmeklēja to starp Krievu karagūstekņu nometni Ļvivas apgabalā. Pašreizējā trīsdienu misija Maskavā paredzēta, lai turpinātu iepriekš uzsākto dialogu par humanitārajiem jautājumiem.
0: Tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem bija paredzētas no pirmdienas līdz trešdienai. Tas viss atbilda humanitārajai misijai, ko man sākotnēji uzticēja pāvests Francisks un vēlāk apstiprināja pāvests Leons 14. Krievijas ziņu aģentūrai tas sacīja kardināls Zuppi.
1: Pāvesta īpašais sūtnis atkārtoti uzsvēra, ka viņa uzdevums ir atbalstīt pušu centienus jautājumos, kas attiecas uz bērniem, ieslodzīto apmaiņu un kara izraisītajām, civiliedzīvotāju problēmām.
0: Mēs analizējam visus lūgumus gan no Ukrainas, gan Krievijas puses kā daļu no jau uzsāktā dialoga. Vēlamies šo dialogu attīstīt tālāk, apzinoties kara radītās ciešanas un cenšamies dot savu ieguldījumu tā izbeigšanā, sacīja itāļu kardināls.
1: Šī ir kardināla Mateo Zuppi trešā misija Maskavā pēc vizītēm 2023. gada jūnijā un 2024. gada oktobrī. Viņa pašreizējais brauciens seko arī arhibīskapa Pola Ričarda Galagera, sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām vizītei Krievijā, kas notika šī gada augustā. Arhibīskaps Galagers Ukrainu apmeklēja 2026. gada jūlijā.

0: 2023. gada 30. septembrī pāvests Francisks pasniedza viņam purpursarkano bireti un uzņēma kardinālu kolēģijā. Šodien šim brīdim ir īpaša nozīme. 3 gadus vēlāk bijušais bīskapu dikasterija prefekts kļuva par Leonu 14. pirmo pāvestu no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Pāvests Francisks par prevosta iecelšanu kardināla amatā paziņoja 2023. gada 9. jūlijā. Nākamajā dienā topošais kardināls sarunā ar Vatikāna rādio atzina, ka tas viņam bijis neticams pārsteigums un uzsvēra, ka šo atbildību uzņemas kalpošanas un pazemības garā. Es lūdzu kungam tikai to, lai būtu uzticīgs un censtos izpildīt visu, ko pāvests Francisks un baznīca no manis gaida.
0: Čikāgā dzimušais augustīnietis vairākus gadus darbojās kā misionārs Peru, vadīja Čiklaju diecēzi un 2 termiņus pildīja svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. 2023. gada janvārī pāvests Francisks viņu iecēla par bīskapu dikasterija prefektu un pontifikālās komisijas Latīņamerikai priekšsēdētāju.
1: Atsaucoties uz svētā Pāvila 6. Vārdiem, prevosts norādīja, ka būt kardinālam ir mīlestības misija kopā ar Kristu, mūsu glābēju, un ka kardināls ir aicināts visu savu dzīvi veltīt kalpošanai baznīcai. Viņš arī pauda cerību, ka jaunais amats palīdzēs viņam kalpot baznīcai līdzdalības, kopības un misijas garā.
0: 2023. gada 30. septembra konsistorijā prevosts bija pirmais no jaunajiem kardināliem, kurš uzrunāja Francisku visas grupas vārdā. Pāvests viņam uzticēja svētās Monikas baznīcu netālu no Vatikāna vietu, kur 1982. gadā Roberts Prevosts tika ordinēts par priesteri.
1: Kardināla amatā prevosts bija mazāk nekā 2 gadus. 2025. gada 8. maijā viņš tika ievēlēts par apustuļa Pētera 267. pēcteci, pieņemot Leona 14. vārdu. Tādējādi viņš kļuva par pirmo pāvestu, kurš dzimis Amerikas Savienotajās valstīs, un pirmo augustīniešu tēvu Pētera amatā.

0: ar garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem Francijā. Romas Santa Marija Maggiore bazilikā tuplānā varēs aplūkot Betlēmes silītes relikvijas. Alsungā norisinājās gadskārtējie svētā Erceņģeļa Mikeļa svētki. Šodien aprit 800 gadi kopš mūžībā aizgājis svētais Asīzes Francisks. Viņa atcerē būs veltītas pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kultūras un izglītības dikastērija rīkotās tikšanās iespējamības māksla Aust kopā ietvarā Leons 14. 2. oktobrī pieņēma audiencē māksliniekus un kuratorus. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka mūsdienu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta laikmetā patiesa māksla ir neaizstājama, jo tā nes cilvēcības dzirksteli un meklē dziļāku patiesību. Tāpēc viņš aicināja māksliniekus un baznīcu atjaunot sadarbību, lai kopīgi sargātu cilvēka cieņu un garīgās vērtības.
0: Romas bīskaps vispirms izteica pateicību māksliniekiem par ilgstošo sadarbību ar Svēto krēslu, īpaši izceļot Venēcijas biennālis paviljona izveidi Džudekas salas sieviešu cietumā. Viņš uzsvēra, ka šis projekts atgādināja par ikviena cilvēka neatņemamo cieņu, kas vienmēr ir lielāka par viņa trauslumu vai kļūdām. Pavests norādīja, ka patiesa māksla ir kā antena, kas uztver cilvēka sirds dziļākos jautājumus un kalpo par būtisku uzklausīšanas vietu, kurā baznīca mācās par cilvēces ilgām, ievainojumiem un jēgas meklējumiem. Mūsdienu meklētāju programmu, tehnoloģiju un patēriņa laikmetā Leon 14. Raksturoja mākslu kā cita veida meklētāju programmu. Tā nedarbojas ar gatavu faktu indeksēšanu, bet gan ar iztaujāšanu un dziļākas patiesības meklēšanu, tādējādi veicinot kultūras un garīgo atjaunotni. Atsaucoties uz pavestu Svēto Pāvilu VI, viņš uzsvēra, ka baznīcai mākslinieki ir ļoti vajadzīgi, lai padarītu saprotamu un aizsniedzamu gara un neredzamā pasauli, Dieva pasauli. Leon 14. Uzsvēra.
1: Arī es šodien jums saku, baznīcai jūs esat vajadzīgi, īpaši šajā mākslīgā intelekta laikmetā, kurā ir steidzami jānošķir cilvēka māksla no tā, ko rada mašīnas. Starp mākslu un to, ko mašīna var ģenerēt, ar statistisku aprēķinu palīdzību no miljoniem citu attēlu, pastāv vēl pirms nekā estētiska ontoloģiskā atšķirība. Algoritmiem trūkst cilvēciskās dzirksteles, kultūra un māksla, kad tās ir autentiskas glabā šo dzirksteli.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Apliecināja, ka tāpēc baznīcas vēlas atjaunot ar māksliniekiem un kultūras institūcijām aliansi, lai kopīgi sargātu cilvēcību un novēlēja Dieva svētību klātesošajiem un viņu darbam.
2: 27. septembra vakarā Lurdā pāvests Leons 14. Tikās ar 7 cilvēkiem garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem. Kā ziņo Svētā krēsla preses birojas, tikšanās Lurdas bīskapa rezidencē ilga 2 stundas. Pāvests tikās ar katru atsevišķi un uzklausīja viņu stāstus, pieredzētās sāpes un ciešanas, kuras, diemžēl, dažkārt padziļināja to cilvēku līdzdalība vai klusēšana, kuri būtu varējuši palīdzēt, kā arī viņu priekšlikumus par to, kā nepieļaut nekā līdzīga atkārtošanos. Tikšanās noslēgumā Romas bīskaps vērsās

0: pie visiem klātesošajiem, pateicoties par sāpīgo liecību un apliecinot apņēmību darīt visu, lai pieredzētais ļaunums nekad vairs neatkārtotos. Leons 14. Pauda garīgu tuvību upuriem un caur viņiem visiem, kuri cietuši no vardarbības un joprojām nes tās ievainojumus. Viņš izteica cerību uz sadarbību, lai ticīgo kopiena aizvien vairāk kļūtu par vietu, kur jebkura vecuma cilvēki var rast mierinājumu un dziedināšanu. Pāvests aicināja lūgties par viņu un sniedza savu apostolisko svētību. Tikšanās dalībnieki svētajam tēvam iesniedza vēstules no grupām un privāt personām, ar kurām sazinājās Francijas bīskapu konferences bērnu aizsardzības dienests.
1: Dažas nedēļas ilgi Romas Santa Maria Maggiore bazilikā varēs saplūkot vienu no vissenākajiem un nozīmīgākajiem Ziemassvētku simboliem. Sakot ar 15. oktobri savu pastāvīgo uzglabāšanas vietu monumentālo konfesio iepretim pāvesta altārim atstās Betlēmes silītes relikvija un būs pietuvināti redzama skatītājiem.
2: Ar Betlēmes silīti ir cieši saistīta Santa Maria Maggiore bazilikas vēsture. Šajā dievnamā gadsimtiem ilgi glabājas pieci sikomora koka elementi, kas tradicionāli tiek identificēti kā silītes fragmenti, kurā saskaņā ar evaņģēliju Marija guldīja jaundzimušo Jēzu. Sena tradīcija silīti saistā ar svētā Hieronīma vēsturi, kurš dzīvoja Betlēmē laikā starp 4. un 5. Gadsimtu grotā, kas atradās blakus Kristus dzimšanas grotai. Arī šī svētā relikvija atrodas Santa Maria Maggiore bazilikā. Silītes godināšana lielā mērā palīdzēja noteikt bazilikas liturģisko un devocionālo identitāti. Agrākos laikos dievnams tika saukts arī par Santa Maria at Presepe, svētā Marija pie silītes.
1: 1802. Gadā Giuseppe Valadier, viens no ievērojamākajiem neoklasicisma pārstāvjiem Romā, projektēja relikvāriju silītes fragmentu glabāšanai. Dargo materiālu pielietojums un neoklasiskā elegance vizuāli atgādina par Ziemassvētku notikumu. Dažus gadu desmitus vēlāk pāvests Pijs IX silītei piešķīra jaunu monumentālu mājvietu. Lai kā starp 1861. un 64. Gadu romiešu arhitekts Virgīnijs Vespiņjani iepretim pāvesta altārim izveidoja lielu konfesio. Scenogrāfisku iedziļinātu telpu jeb cokolstāvu, kurā tika novietots relikvārijs. Vespiņjani pielietoja plašu klāstu daudzkrāsu marmora ap 70 dažādu veidu, kurus lielākoties ieguva Romas un Ostijas raktuvēs. Laika posmā, kurā silītes relikvijas tiks pārvietotas, šajā kompleksā notiks konservācijas darbi saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Bez tam silītes aizmugurē tiks izveidots zilas krāsas fons, izmantojot stikla mozīkas un zeltītas flīzītes ar mērķi simboliskā veidā attēlot debesis ar zvaigznēm Ziemassvētku naktī.
2: Tieši konfesio konservācija darīs iespējamu gandrīz neatkārtojamu notikumu – silītes relikviju aplūkošanu tūplānā. Darbu laikā relikvārijas tiks novietots uz viena no labās navas – malējiem altāriem netālu no šīs bazilikas Siksta kapellas, ļaujot ticīgajiem dievbīgi tuvoties silītei. Šīs vietas izvēle iegūs papildus ikonogrāfisku nozīmi, jo relikvija atradīsies blakus Pompeo Batoni gleznai pasludināšana, tādā veidā eņģeļa pasludināšana Marijai ideāli nonāks dialogā ar Kristus dzimšanas notikumu.
1: Silītes ekspozīcijas laikā konfesio telpa publikai būs aizvērta. 24. decembrī, kā jau ierasts, relikvijas tiks novietotas pie pāvesta altāra, kur tas paliks visu Ziemassvētku laiku. Visbeidzot, Epifānijas svētkos relikvārijas atgriezīsies tā iepriekšējā atrašanās vietā.
3: No 25. līdz 27. septembrim Kurzemes diecēzē Alsungā norisinājās svētā Miķeļa svētki. Trīs dienu garumā novada iedzīvotājus un viesus sagaidīja bagātīga kultūras, garīgā un izklaides programma. Svētku pirmajā dienā apmeklētāji varēja iepazīties ar franču mākslinieces Martīnas Lafonas darbu izstādi Kultūras namā, kā arī aplūkot Dzintara Lejas foto izstādi un Zaigas Gulbes dzeju Alsungas bibliotēkā. Garīgās noskaņas cienītājus svētā Miķeļa katoļu baznīcā pulcēja vissvētākā sakramenta uzstādīšana, rožu kronis, svētā mise un litānija svētā Erceņģeļa Miķeļa godam. Savukārt vakara programmā ticīgie un interesenti varēja noklausīties Jura Vizbuļa koncertu Gaisa pilis. Otrajā svētku dienā agrā rītā makšķernieķi varēja mēroties spēkiem sacensībās Alsungas ezerā, bet visas dienas garumā aktīvākajiem apmeklētājiem bija pieejamas dažādas sporta un kultūras aktivitātes. Svētku pēdējā dienā svētā Miķeļa svētku noslēgums notika baznīcā. Pēc kopīga draudzes rožu kroņa notika svētā mise, svētā Erceņģeļa Miķeļa godam un eukaristiskā procesija, ko svinēja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, kuram sekoja Ingas Pirtenieces akustiskais koncerts Dieva puķe.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā fragmenti no priestera un jauniešu pastorācijas pasniedzēja Rinaldo Paganelli pārdomām Asīzes Franciskas miera cilvēks. Miers ir ikviena cilvēka, ikvienas tautas un kultūras dziļās ilgas. Kara pieredze rada tikai izmisumu. Lai šajā kara pieredzes skartajā laikā no jauna aktualizētu svētā Franciska vēsti, ir nepieciešams ieiet viņa citādajā loģikā. Tā nav loģika, no kuras varētu vienkārši izveidot kādu recepšu krājumu ar gatavām idejām, bet gan horizonts, kas paveras mūsu skatienam un kura gaismā varam lasīt vēsturi un ar mieru saistītos izaicinājumus. Politiskās un ekleziālās struktūras arī Franciska laikmeta sabiedrībā nebija īpaši brālīgas. Miera uzturēšanai sabiedrība, tostarp baznīcas struktūras, plaši izmantoja ieročus. Šajā situācijā Franciskas spēja piedāvāt un aizstāvēt izvēli par labu patiesam mieram, evaņģēliskam un brālīgam mieram. Viņš centās evaņģelizēt tos, kuri bija izraisījuši konfliktus un karus. Viņš piedāvāja jaunus miera veidošanas ceļus. Tie bija vienkārši ceļi, kas raisījās no viņa dieva pieredzes. Viņam miers dzimst no dieva vārda un no iekšējas atsacīšanās, no pieķeršanās īpašumam un varai. Viņa piedāvājums bija alternatīva pasauli pārvaldošajām sistēmām. Evaņģēlija gaismā viņš izjuta neatliekamu nepieciešamību atgriezt pasauli. Viņa vēsts ir brīva, kritiska, radoša un dinamiska. Tā izaicina tos, kuri ir ērti iekārtojušies savās varas telpās un uzskata, ka nekādi citādi nav iespējams. Viņa izpratne par pasauli un baznīcu izriet no krustā sistā Kristus. Franciskas uzsver, ka Dievam ir citāds skatījums nekā tā laika politiskajām struktūrām, kas radījušas vien peļņas kāri egoismu, varas tieksmi vai vienkārši grēku. Franciska metodes spēks bija tajā, ka viņš abām konfliktējošām pusēm vispirms palīdzēja atzīt savas kļūdas un pēc tam atrast kopīgo pamatu. Viņš karojošajām pusēm atgādināja par nepieciešamību pēc neapbruņotas sirds, bez naida, atriebības gara un aizvainojuma. Viņš rāda, ka vienmēr ir svarīgi tuvoties otram ar pilnīgu cieņu, ne tikai vārdos, bet arī konkrētā rīcībā. Censties runāt tādiem vārdiem, kas ir saprotami, un meklēt veidus, kā tuvoties ikvienam. Lai pieņemtu šādu attieksmi, ir jāatsakās no jebkāda naida, no vārdiem, kas var aizvainot vai attālināt. Jāatsakās no nepieciešamības vienmēr pierādīt savu taisnību, jāļauj otram brīvi un pilnībā izteikties. Vatikāna otrais konsils cilvēka cieņu izvirzīja īpašā vietā, un šī cieņa nav savienojama ar vardarbību. Vienīgā nosodījuma forma, ko varam sastapt šī konsila mācībā, attiecas uz totālo karu. Ikviena kara darbība, kas bez izšķirtības vērsta uz veselu pilsētu vai plašu apgabalu un to iedzīvotāju iznīcināšanu, ir noziegums pret Dievu un pašu cilvēci, un tā stingri un bez vilcināšanās ir jānosoda, saka konsils. Neviena vardarbības forma nav attaisnojama, ne tā, kas tiek īstenota kara laikā, ne valsts vardarbība, ne vardarbība pret cilvēka sirdsapziņu. Svētais Franciskas dzīvo miera dimensijā. Vispirms viņš ir cilvēks, kas izlīdzis pats ar sevi. No vēlmes kļūt par lielāko, ko virzīja sacensības un sācensības loģika, no nemiera pilnas dzīves rūgtuma un vēlmes izvirzīties pāri citiem, viņš nonāk līdz žēlsirdības atklāšanai, kā nesautīgai sevis dāvināšanai. Viņš atklāja dzīves skaistumu, kas tiek dāvāta citiem. Viņš ir arī cilvēks, kas nes mieru sabiedrībai. Viņš mieru izjūt kā evaņģēlijas sludināšanas centru. Katrā savā sprediķī pirms sludināt Dieva vārdu tautai, viņš vēlēja mieru, sacīdams, Kungs, lai dot jums mieru.
Tie, kurus mēs saucam par kainiem, Hitleriem, kaujiniekiem, teroristiem, diktatoriem, visi tie, kur izmanto vardarbību, patiesībā izmisīgi ilgojas pēc Ābela, pēc Franciska, pēc Jēzus Kristus, kuri parādītos viņa posta un izmisuma apvārsnī. Cilvēks nav svece, kas tiek aizdegta, nodeg un izdziest. Katrs cilvēks, un īpaši kristietis, sastopas ar iespēju savas dzīves mazo sveci aizdegt no lieldienu, no miera sveces. Un tad viss var mainīties.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 3. oktobra raidījumā. Mākslīgā intelekta laikmetā patiesā māksla ir neaizstājama, uzsvēra pavests tiekoties ar māksliniekiem. Atskats uz Leona 14. tikšanos ar garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem Francijā. Romas Santa Marija Maggiore bazilikā tuplānā varēs saplūkot Betlēmes silītes relikvijas. Alsungā norisinājās gadskārtējie svētā Erceņģeļa Mikeļa svētki. Šodien aprit 800 gadi kopš mūžībā aizgājis svētais Asīzes Francisks. Viņa atcerei būs veltītas pārdomas rubrikā Emausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Kultūras un izglītības dikastērija rīkotās tikšanās iespējamības māksla aust kopā ietvarā Leon 14. 2. oktobrī pieņēma audiencē māksliniekus un kuratorus. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka mūsdienu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta laikmetā patiesa māksla ir neaizstājama, jo tā nes cilvēcības dzirksteli un meklē dziļāku patiesību. Tāpēc viņš aicināja māksliniekus un baznīcu atjaunot sadarbību, lai kopīgi sargātu cilvēka cieņu un garīgās vērtības.
0: Romas bīskaps vispirms izteica pateicību māksliniekiem par ilgstošo sadarbību ar Svēto krēslu, īpaši izceļot Venēcijas biennālis paviljona izveidi Džudekas salas sieviešu cietumā. Viņš uzsvēra, ka šis projekts atgādināja par ikvienu cilvēka neatņemamo cieņu, kas vienmēr ir lielāka par viņa krauslumu vai kļūdām. Pavests norādīja, ka patiesa māksla ir kā antena, kas uztver cilvēka sirds dziļākos jautājumus un kalpo par būtisku uzklausīšanas vietu, kurā baznīca mācās par cilvēces ilgām, ievainojumiem un jēgas meklējumiem. Mūsdienu meklētāju programmu, tehnoloģiju un patēriņa laikmetā Leon 14. Raksturoja mākslu kā cita veida meklētāju programmu. Tā nedarbojas ar gatavu faktu indeksēšanu, bet gan ar iztaujāšanu un dziļākas patiesības meklēšanu, tādējādi veicinot kultūras un garīgo atjaunotni. Atsaucoties uz pavestu Svēto Pāvilu VI, viņš uzsvēra, ka baznīcai mākslinieki ir ļoti vajadzīgi, lai padarītu saprotamu un aizsniedzamu gara un neredzamā pasauli, Dieva pasauli. Leon 14. uzsvēra.
1: Arī es šodien jums saku, baznīcai jūs esat vajadzīgi, īpaši šajā mākslīgā intelekta laikmetā, kurā ir steidzami jānošķir cilvēka māksla no tā, ko rada mašīnas. Starp mākslu un to, ko mašīna var ģenerēt, ar statistisku aprēķinu palīdzību no miljoniem citu attēlu, pastāv vēl pirms nekā estētiska ontoloģiskā atšķirība. Algoritmiem trūkst cilvēciskās dzirksteles, kultūra un māksla, kad tās ir autentiskas glabā šo dzirksteli.
0: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Apliecināja, ka tāpēc baznīcas vēlas atjaunot ar māksliniekiem un kultūras institūcijām aliansi, lai kopīgi sargātu cilvēcību un novēlēja Dieva svētību klātesošajiem un viņu darbam.
2: 27. septembra vakarā Lurdā pāvests Leons 14. Tikās ar 7 cilvēkiem garīdznieku ļaunprātīgas izmantošanas upuriem. Kā ziņo Svētā krēsla preses birojas, tikšanās Lurdes bīskapa rezidencē ilga 2 stundas. Pāvests tikās ar katru atsevišķi un uzklausīja viņu stāstus, pieredzētās sāpes un ciešanas, kuras, diemžēl, dažkārt padziļināja to cilvēku līdzdalība vai klusēšana, kuri būtu varējuši palīdzēt, kā arī viņu priekšlikumus par to, kā nepieļaut nekā līdzīga atkārtošanos. Tikšanās noslēgumā Romas bīskaps vērsās pie visiem klātesošajiem, pateicoties par sāpīgo liecību un apliecinot apņēmību darīt visu, lai pieredzētais ļaunums nekad vairs neatkārtotos. Leons 14. Pauda garīgu tuvību upuriem un caur viņiem visiem, kuri cietuši no vardarbības un joprojām nes tās ievainojumus. Viņš izteica cerību uz sadarbību, lai ticīgo kopiena aizvien vairāk kļūtu par vietu, kur jebkura vecuma cilvēki var rast mierinājumu un dziedināšanu. Pāvests aicināja lūgties par viņu un sniedza savu apostolisko svētību. Tikšanās dalībnieki svētajam tēvam iesniedza vēstules no grupām un privātpersonām, ar kurām sazinājās Francijas bīskapu konferences bērnu aizsardzības dienests.
0: Dažas nedēļas ilgi Romas Santa Maria Maggiore bazilikā varēs saplūkot vienu no vissenākajiem un nozīmīgākajiem Ziemassvētku simboliem. Sakot ar 15. oktobri savu pastāvīgo uzglabāšanas vietu monumentālo konfesio iepretim pāvesta altārim atstās Betlēmes silītes relikvija un būs pietuvināti redzama skatītājiem.
1: Ar Betlēmes silīti ir cieši saistīta Santa Maria Maggiore bazilikas vēsture. Šajā dievnamā gadsimtiem ilgi glabājas 5 sikomora koka elementi, kas tradicionāli tiek identificēti kā silītes fragmenti, kurā saskaņā ar evaņģēliju Marija guldīja jaundzimušo Jēzu. Sena tradīcija silīti saistā ar svētā Hieronīma vēsturi, kurš dzīvoja Betlēmē laikā starp 4. un 5. gadsimtu grotā, kas atradās blakus Kristus dzimšanas grotai. Arī šī svētā relikvija atrodas Santa Maria Maggiore bazilikā. Silītes godināšana lielā mērā palīdzēja noteikt bazilikas liturģisko un devocionālo identitāti. Agrākos laikos dievnams tika saukts arī par Santa Maria at Presepe, svētā Marija pie silītes.
0: 1802. Gadā Giuseppe Valadier, viens no ievērojamākajiem neoklasicisma pārstāvjiem Romā, projektēja relikvāriju silītes fragmentu glabāšanai. Dargo materiālu pielietojums un neoklasiskā elegance vizuāli atgādina par Ziemassvētku notikumu. Dažus gadu desmitus vēlāk pāvests Pijs 9. Silītē piešķīra jaunu monumentālu mājvietu. Laikā starp 1861. un 64. Gadu romiešu arhitekts Virgīnijs Vespiņjani iepretim pāvesta altārim izveidoja lielu konfesio. Scenogrāfisku iedziļinātu telpu jeb cokolstāvu, kurā tika novietots relikvārijs. Vespiņjani pielietoja plašu klāstu daudzkrāsu marmora ap 70 dažādu veidu, kurus lielākoties ieguva Romas un Ostijas raktuvēs. Laika posmā, kurā silītes relikvijas tiks pārvietotas, šajā kompleksā notiks konservācijas darbi saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Bez tam silītes aizmugurē tiks izveidots zilas krāsas fons, izmantojot stikla mozīkas un zeltītas flīzītes ar mērķi simboliskā veidā attēlot debesis ar zvaigznēm Ziemassvētku naktī.
1: Tieši konfesio konservācija darīs iespējamu gandrīz neatkārtojamu notikumu. Silītes relikviju aplūkošanu tūplānā. Darbu laikā relikvārijas tiks novietots uz viena no labās navas malējiem altāriem netālu no šīs bazilikas Siksta kapellas, ļaujot ticīgajiem dievbīgi tuvoties Silītei. Šīs vietas izvēle iegūs papildus ikonogrāfisku nozīmi, jo relikvija atradīsies blakus Pompeo Batoni gleznai pasludināšana, tādā veidā eņģeļa pasludināšana Marijai ideāli nonāks dialogā ar Kristus dzimšanas notikumu.
0: Silītes ekspozīcijas laikā konfesio telpa publikai būs aizvērta. 24. decembrī, kā jau ierasts, relikvijas tiks novietotas pie pāvesta altāra, kur tās paliks visu Ziemassvētku laiku. Visbeidzot, Epifānijas svētkos relikvārijas atgriezīsies tā iepriekšējā atrašanās vietā.
3: No 25. līdz 27. septembrim Kurzemes diecēzē Alsungā norisinājās svētā Miķeļa svētki. Trīs dienu garumā novada iedzīvotājus un viesus sagaidīja bagātīga kultūras, garīgā un izklaides programma. Svētku pirmajā dienā apmeklētāji varēja iepazīties ar franču mākslinieces Martīnas Lafonas darbu izstādi Kultūras namā, kā arī aplūkot Dzintara Lejas foto izstādi un Zaigas Gulbes dzeju Alsungas bibliotēkā. Garīgās noskaņas cienītājus svētā Miķeļa katoļu baznīcā pulcēja vissvētākā sakramenta uzstādīšana, rožu kronis, svētā mise un litānija svētā Erceņģeļa Miķeļa godam. Savukārt vakara programmā ticīgie un interesenti varēja noklausīties Jura Vizbuļa koncertu Gaisa pilis. Otrajā svētku dienā agrā rītā makšķernieķi varēja mēroties spēkiem sacensībās Alsungas ezerā, bet visas dienas garumā aktīvākajiem apmeklētājiem bija pieejamas dažādas sporta un kultūras aktivitātes. Svētku pēdējā dienā svētā Miķeļa svētku noslēgums notika baznīcā. Pēc kopīga draudzes rožu kroņa notika svētā mise, svētā Erceņģeļa Miķeļa godam un eukaristiskā procesija, ko svinēja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, kuram sekoja Inga Spirtenieces akustiskais koncerts Dieva puķe.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā fragmenti no priestera un jauniešu pastorācijas pasniedzēja Rinaldo Paganelli pārdomām Asīzes Franciskas miera cilvēks. Miers ir ikviena cilvēka, ikvienas tautas un kultūras dziļās ilgas. Kara pieredze rada tikai izmisumu. Lai šajā kara pieredzes skartajā laikā no jauna aktualizētu svētā Franciska vēsti, ir nepieciešams ieiet viņa citādajā loģikā. Tā nav loģika, no kuras varētu vienkārši izveidot kādu recepšu krājumu ar gatavām idejām, bet gan horizonts, kas paveras mūsu skatienam un kura gaismā varam lasīt vēsturi un ar mieru saistītos izaicinājumus. Politiskās un ekleziālās struktūras arī Franciska laikmeta sabiedrībā nebija īpaši brālīgas. Miera uzturēšanai sabiedrība, tostarp baznīcas struktūras, plaši izmantoja ieročus. Šajā situācijā Franciskas spēja piedāvāt un aizstāvēt izvēli par labu patiesam mieram, evaņģēliskam un brālīgam mieram. Viņš centās evaņģelizēt tos, kuri bija izraisījuši konfliktus un karus. Viņš piedāvāja jaunus miera veidošanas ceļus. Tie bija vienkārši ceļi, kas raisījās no viņa dieva pieredzes. Viņam miers dzimst no dieva vārda un no iekšējas atsacīšanās, no pieķeršanās īpašumam un varai. Viņa piedāvājums bija alternatīva pasauli pārvaldošajām sistēmām. Evaņģēlija gaismā viņš izjuta neatliekamu nepieciešamību atgriezt pasauli. Viņa vēsts ir brīva, kritiska, radoša un dinamiska. Tā izaicina tos, kuri ir ērti iekārtojušies savās varas telpās un uzskata, ka nekādi citādi nav iespējams. Viņa izpratne par pasauli un baznīcu izriet no krustā sistā Kristus. Franciskas uzsver, ka Dievam ir citāds skatījums nekā tā laika politiskajām struktūrām, kas radījušas vien peļņas kāri egoismu, varas tieksmi vai vienkārši grēku. Franciska metodes spēks bija tajā, ka viņš abām konfliktējošām pusēm vispirms palīdzēja atzīt savas kļūdas un pēc tam atrast kopīgo pamatu. Viņš karojošajām pusēm atgādināja par nepieciešamību pēc neapbruņotas sirds, bez naida, atriebības gara un aizvainojuma. Viņš rāda, ka vienmēr ir svarīgi tuvoties otram ar pilnīgu cieņu, ne tikai vārdos, bet arī konkrētā rīcībā. Censties runāt tādiem vārdiem, kas ir saprotami, un meklēt veidus, kā tuvoties ikvienam. Lai pieņemtu šādu attieksmi, ir jāatsakās no jebkāda naida, no vārdiem, kas var aizvainot vai attālināt. Jāatsakās no nepieciešamības vienmēr pierādīt savu taisnību, jāļauj otram brīvi un pilnībā izteikties. Vatikāna otrais konsils cilvēka cieņu izvirzīja īpašā vietā, un šī cieņa nav savienojama ar vardarbību. Vienīgā nosodījuma forma, ko varam sastapt šī konsila mācībā, attiecas uz totālo karu. Ikviena kara darbība, kas bez izšķirtības vērsta uz veselu pilsētu vai plašu apgabalu un to iedzīvotāju iznīcināšanu, ir noziegums pret Dievu un pašu cilvēci, un tā stingri un bez vilcināšanās ir jānosoda, saka konsils. Neviena vardarbības forma nav attaisnojama, ne tā, kas tiek īstenota kara laikā, ne valsts vardarbība, ne vardarbība pret cilvēka sirdsapziņu. Svētais Franciskas dzīvo miera dimensijā. Vispirms viņš ir cilvēks, kas izlīdzis pats ar sevi. No vēlmes kļūt par lielāko, ko virzīja sasensības un sāncensības loģika, no nemiera pilnas dzīves rūgtuma un vēlmes izvirzīties pāri citiem, viņš nonāk līdz žēlsirdības atklāšanai, kā nesautīgai sevis dāvināšanai. Viņš atklāja dzīves skaistumu, kas tiek dāvāta citiem. Viņš ir arī cilvēks, kas nes mieru sabiedrībai. Viņš mieru izjūt kā evaņģēlijas sludināšanas centru. Katrā savā sprediķī pirms sludināt Dieva vārdu tautai, viņš vēlēja mieru, sacīdams: Kungs, lai dot jums mieru.
Tie, kurus mēs saucam par kainiem, Hitleriem, kaujiniekiem, teroristiem, diktatoriem, visi tie, kur izmanto vardarbību, patiesībā izmisīgi ilgojas pēc Ābela, pēc Franciska, pēc Jēzus Kristus, kuri parādītos viņa posta un izmisuma apvārsnī. Cilvēks nav svece, kas tiek aizdegta, nodek un izdziest. Katrs cilvēks, un īpaši kristietis, sastopas ar iespēju savas dzīves mazo sveci aizdegt no lieldienu, no miera sveces. Un tad viss var mainīties.